Bože, čuvaj ti naše golubove i sirotinju, jer bogati se

Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, evo što smo izdvojili za početak.
0: Sara Kolak na europskom tronu postala europska prvakinja u bacanju koplja. Poslije podne rasprava o opasnom i ilegalnom otpadu u Gospiću. Petero piromana uhićeno kod Zadra i na Čiovu. Na autocesti u Irskoj vozio u suprotnom smjeru, u izravnom sudaru poginulo petero tinejdžera. Meteorolozi tek za navečer najavljuju na oblaku i pljuskove, temperature od 28 do 33 stupnja.
2: Iz Birminghama je sinoć stigla sjajna vijest. Sara Kolak, europska je prvakinja u bacanju koplja. To je za Saru prva medalja s velikih natjecanja nakon točno 10 godina i najvećeg uspjeha karijere, kada je u Rio de Janeiro postala olimpijska pobjednica.
0: Do novog velikog uspjeha i naslova europske prvakinje, 31-godišnja Sara Kolak stigla je hicem od 62 metra i 43 centimetra, koji je izvela već u prvoj seriji finala, a to je bilo nedostižno za ostatak konkurencije. To je drugo odličje s europskih prvenstava. 2016. u Amsterdamu bila je brončana. Uz to, Sara ima i dva četvrta mjesta s velikih natjecanja, sa svjetskog prvenstva 2017. u Londonu te olimpijskih igara u Parizu prije dvije godine.
2: A sad ona druga ružna strana sporta. Policija je spriječila sukob navijača, odnosno huligana, na autocesti A1 kod odmorišta Draganić.
0: Pripadnici Torcide, koji su putovali u Veliku Goricu na Hajdukovu utakmicu, u jednom su trenutku izašli iz vozila i blokirali autocestu. Dočekao ih je kordon policije koja je spriječila sukob. U blizini su bili pripadnici Armade, koji su pak išli u Varaždin na utakmicu Rijeke. Na autocesti u smjeru Zagreba malo poslije 16 sati nastao je potpuni zastoj. Autocesta je ponovno bila otvorena za promet oko 17 sati, no stvarale su se velike gužve.
2: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Navodno ih je uočio jedan bračni par i pozvao policiju. Neslužbeno riječ je o troje hrvatskih državljana te jednoj ženi koja ima strano državljanstvo. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković pozvao je slušatelje Hrvatskoga radija da policiji dojavljuju sumnjivo ponašanje kako bi se piromanima stalo na kraj.
3: Policija jako dobro svoj radi posao, što je pokazala puno puta kao i do sada. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, da svi doprinesemo da se eventualni i počinitelji, oni koji se sumnjaju, da se što prije procesuiraju. Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, da li te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Ja.
2: Za namjerno podmetanje požara predviđene su kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba uvesti strože kazne. Nelogično mu je da toliko požara bukne u jednome danu, i to kada se najavljuju bura ili jak vjetar.
4: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
2: Policija i DORH istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice. Uzeti su svi dokazi, a uključio se i Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Utvrđuje se i nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunosti čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: Grad Omiš najavio je da će danas stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer najavljena je kiša. Grad je objavio i proceduru prijave šteta nastalih u požaru uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Građani su pozvani da prikupe potrebnu dokumentaciju. Cijeli bi postupak mogao trajati nekoliko mjeseci.
2: A hoće li najavljena kiša tijekom dana natopiti suhu Dalmaciju i pomoći vatrogascima, pitali smo meteorologa Izidora Pelajića.
6: Mislim da ipak neće, osobito ne danas, jer će prvo na sjever Dalmacije stići pljuskovi tek zapravo na večer. Ako bude kasno popodneva, to će biti gotovo iznenađenje da preko Jadrana neki osamljenik pređe nešto prije ostatka promjene vremena. To će ipak većinom biti u noći, tako da u tom smislu neće, a neće baš puno ni u onom drugom smislu, jer količine oborine i vrsta kiše je uglavnom lokalna oborina što se tiče osobito juga, tako da će to biti sporadično, ponegdje izraženiji pljusak s grmljavinom, osobito kažem od sredine noći i početkom sutrašnjeg dana, ako baš potrefi da padne gdje treba, to će biti zaista prava sreća, inače ne bi trebalo računati ni tijekom sutrašnjeg prije podneva na neku veliku pomoć.
1: Jutarnja kronika.
2: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, koja je u petak bila odgođena zbog velikih požara u Dalmaciji. Raspravljat će se o 37 tisuća tona opasnog i ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu, zbog čega između vladajućih i oporbe pljušte međusobna prozivanja i optužbe. Na sjednicu dolaze i ministrice zdravlja i zaštite okoliša te glavni državni odvjetnik. A u Gospiću su građani i jučer prosvjedovali. Ivana Šubarić.
7: Liku su izdali i zavili u crno, poručili su građani na prosvjedu u Gospiću. Mile Ilić i Biljana Obučina.
8: Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
9: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli. Ovo se tiče cijele Hrvatske, ne samo Like, ovo je zločin protiv čovječanstva.
7: A prst odgovornosti za ekocid oporba upire u vladu i premijera Andreja Plenkovića, koji je pak optužuje za širenje panike.
10: Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete o ispitivanju javnog mijenja gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bili ponovno dobili neku vrstu medijske pažnje. Tri poruke koje su ovdje važne: kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
7: Opasni otpad u Gospiću nije jedina crna točka, upozorava oporba. Čelnici SDP-a i Možemo, Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić.
11: Hrvatska je postala hot spot za europsku mafiju, koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, da ne postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a.
12: Njihovo pranje od odgovornosti, prebacivanje odgovornosti na niže razine je lažni pokušaj Plenkovića da se zaštiti od onoga što je sada svima jasno, da je Hrvatsku pretvorio u veliko evropsko smetlište.
7: SDP će pokrenuti izglasavanje nepovjerenja vladi, a Most je svoj prijedlog već poslao zastupnicima, Zvonimir Troskot.
13: Tražit ćemo i izvanrednu sjednicu sabora, kao i opoziv Vlade Republike Hrvatske, jer Andrej Plenković više nema povjerenje građana nakon svega ovoga što se događa.
7: Na kritike da je sanacija prespora odgovara potpredsjednik vlade Branko Bačić.
14: Za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. Mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
7: Dok 37 tisuća tona opasnog otpada u Gospiću čeka rješenje, o ekocidu će poslije podne raspravljati Odbor za zaštitu okoliša.
2: Vlada će odrediti nove cijene goriva koje će vrijediti tjedan dana.
0: Neslužbeno od ponoći poskupljuju sve vrste goriva. Najviše dizel, litra bi mogla biti skuplja 11 centi. Isto toliko mogao bi poskupjeti i plavi dizel koji upotrebljavaju poljoprivrednici i ribari. Litra benzina prema novom izračunu mogla bi biti skuplja za 7 centi. Svijet.
2: Petero tinejdžera je poginulo, a još 4 osobe teško su ozlijeđene u izravnom sudaru dvaju automobila na autocesti u Irskoj.
0: Da bi stvar bila gora, navodno je riječ o mladenačkom hiru i jedan od vozača prešao je u suprotan trak zbog objave, to jest lajkova na društvenim mrežama, otkrio je povjerenik irske policije Justin Kelly. U drugom vozilu bile su tri žene, dvije u 30. godinama i jedna u 20. te muško dijete. Svi su hospitalizirani.
2: Tragedija i u Venezueli.
0: Tri osobe poginule su u velikim poplavama nakon obilnih kiša koje su pogodile sjever zemlje i glavni grad Caracas. Prema riječima tamošnjeg vatrogasnog zapovjednika, vodena struja odnijela je dvije maloljetnice, a jedna je žena stradala kada se srušio zid. Poplavljene su mnoge kuće, olujne kiše srušile su drveće i uništile šatore u kojima su inače spavali ljudi koji su ostali bez domova nakon razornih potresa u lipnju.
2: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Seutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži, traže da im se odobri azil umjesto da ih se vrati u Maroko.
0: Od španjolskih vlasti inače već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Seuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima, a većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši životni uvjeti u njihovoj zemlji.
2: Europska unija namjerava znatno proširiti sankcije protiv Rusije u sljedećim mjesecima, izjavila je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas.
0: Sankcije su već skupo stajale Rusiju, uskraćujući njezinu ratnom stroju više od bilijun eura. Za jesen predlažem najdalekosežnije sankcije te dodavanje novih osoba i subjekata na popis sankcioniranih, objasnila je za njemački list Die Welt. Nakon što budu prihvaćene, odmah će se povećati ukupan broj sankcioniranih za trećinu. Pritisak se mora pojačati sve dok Moskva ne završi rat. No pojedinosti o vremenu uvođenja i sadržaju novog paketa sankcija nije otkrila.
2: Jutarnja kronika. Na 77. dubrovačkim ljetnim igrama večeras u atriju Kneževa dvora donacijski koncert Mladi za mlade.
0: Gitarist Filip Mišković te pijanisti Stipe Prskalo i Ivan Petrović Poljak nastupit će s učenicima umjetničke škole Luke Sorkočevića. Prihod od prodanih ulaznica i prikupljene donacije namijenjeni su upravo potpori mladim glazbenicima umjetničke škole Luke Sorkočevića i njihovim budućim glazbenim ostvarenjima. Gitarist Filip Mišković proglašen je mladim glazbenikom godine 2025. prema izboru Zagrebačke filharmonije, a iza sebe već ima niz međunarodnih uspjeha. Stipe Prskalo jedan je od najzapaženijih mladih hrvatskih pijanista čiji je umjetnički put obilježen brojnim nagradama i međunarodnim usavršavanjem. Ivan Petrović Poljak klavir je počeo svirati s 8 godina, a već od najranije dobi isticao se se iznimnim osjećajem za glazbenu interpretaciju i tehničkim sposobnostima, te već ima niz značajnih natjecateljskih uspjeha.
2: Iz Dubrovnika i najava da će se predstava Žena s mora Henrika Ibsena u režiji i adaptaciji Ivana Plazibata predstaviti na otoku Lokrumu, gdje će glumačka i autorska ekipa biti dostupna medijima. U predstavi glume Nina Violić, Franjo Dijak, Rakan Rušajdat i drugi. Brod za Lokrum kreće u 18, a povratak je u 20 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Sara Kolak na europskom tronu postala europska prvakinja u bacanju koplja. Poslije podne rasprava o opasnom i ilegalnom otpadu u Gospiću. Petero piromana uhićeno kod Zadra i na Čiovu. Na autocesti u Irskoj vozio u suprotnom smjeru, u izravnom sudaru poginulo petero tinejdžera. Meteorolozi tek za navečer najavljuju na oblaku i pljuskove. Temperatura od 28 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
15: Dobro vam jutro.
16: Para Kolak! Leti, leti, leti, leti!
15: Letilo je tako koplje u Rio de Janeiro i sletilo do olimpijskoga zlata. Točno 10 godina poslije, novo zlato Sare Kolak. U Birminghamu je postala europska prvakinja u bacanju koplja. Slavila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra u prvom pokušaju ispred srebrne Julije Ulbricht i brončane Adriane Vidagoš, te nam zasladila posljednji dan europske atletske smotre. Završeno je europsko prvenstvo u plivanju u Parizu posljednjih dana bez naših u finalima, a gimnastičko prvenstvo Europe u Zagrebu tek je na polovici natjecanja, javlja Sanja Žiger-Frljuk.
17: Posljednjih dana europskog prvenstva za gimnastičarke u sjajnoj atmosferi u areni Zagreb održano je finale u ekipnoj konkurenciji seniorki. Zlato su osvojile Ruskinje, srebro Talijanke, a broncu Francuskinje. Najuspješnija gimnastičarka prvenstva je Ruskinja Angelina Melnikova s 5 medalja. Na ženski dio prvenstva osvrnuo se predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
18: Mogu reći da smo stvarno jako zadovoljni, prije svega zbog odličnih povratnih informacija koje dobivamo. Nadam se i vjerujem da će tako biti i kada kreće europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici.
17: A kreće u srijedu prvo kvalifikacijama sa šestoricom naših predstavnika, dok su finala od petka do nedjelje.
15: Nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku s učinkom od 3 pobjede nakon 3 kola HNL-a, sladavši na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Hajduk je došao do prve pobjede slavljem u Velikoj Gorici 2-1. Evo izvještaja naših reportera Karla Plazine i Lovorka Magdića.
19: Ni Rijeka nije izbjegla poraz od Varaždina, koji je ostao na maksimalnom učinku pred 3.500 gledatelja. Prvih 15 minuta proteklo je u ispitivanju snaga, onda je u 20. bljesnuo Tavareš po lijevoj strani, ubacio na 5 metara gdje je Mamut pogodio glavom za vodstvo domaćina. Pogodio je isti igrač i u 31. iz bijele točke nakon igranja rukom rukavine, a između golova Mamić je išao sam na Todorovića, no obranio je riječki vratar. Rijeka bezopasna, tek jedan pokušaj Jankovića iz daljine otišao je pokraj gola. U nastavku opet opasniji domaćin. Vratnicu je na suprotnoj strani pogodio Puljić s 10 metara s lijeva u 74. Varaždinci su se još više povukli, imao je Kabadaji još jednu priliku za goste u nadoknadi iz kosa s desna, no pogodio je vanjski dio mreže i ostalo je Varaždin 2, Rijeka 0.
20: Hajduk je stigao do dragocjenih bodova, tome se nadala i Gorica, ali nije uspjela. Već u trećoj minuti ubačaj pokušta sa Šegu glavom za 1-0. Hajduk je dominirao prvim poluvremenom, niz akcija, prodora, posjed lopte, ali i pokušaj Gorice iz kontre 2 puta Bogojević i početkom drugog poluvremena Mić. A u 78. minuti Bogojević je iskoristio kazneni udarac za izjednačenje, iako je Silić bio vrlo blizu lopti. Sve se to dogodilo nakon prekršaja Hodaka nad Pranjićem. Trener Garcia posegnuo je za završnim izmjenama i rezultiralo je plodom. U 87. minuti Livaja se izvrsno snašao i poentirao za konačnih 2-1 i pobjedu Splićana.
15: Dona Vekić ispala je u drugome kolu teniskog turnira u Cincinnatiju, gdje više nemamo predstavnika u singlu, ali imamo još jednu zlatnu medalju za mlade vaterpoliste. Selekcija do 20 godina najbolja u Europi. U finalu u Bugarskoj Varni pobjedili su Španjolsku 17-14.
1: Oglasi.
21: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
0: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutro je u većini Hrvatske i dalje sunčano, s malo oblaka u središnjoj i više na sjevernom Jadranu, tamo mjestimice pada i kiša. Vjetar je uglavnom slab, temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 10, u Gospiću 13, Daruvar, Slavonski Brod imali su 15, Bednja, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Knin, Kutjevo, Osijek i Varaždin 16, Karlovac, Krapina, Križevci, Plitička jezera i Zavižan 17, Bjelovar, Pazin, Sisak 18, Zagreb, Ogulin, Park iznad Čabra 19, Bilogora, Zračna luka Pula i Sljeme 21, Malinska, Opatija, Šibenik, Split 22, Konavska, Prevlaka, Ploče, Rab, Zadar 23, Dubrovnik, Lastovo, Makarska, Rijeka, Rovinj 24, Mali Lošinj 25, a u Senju je izmjereno 26 stupnjeva. Danas očekujemo postupno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom na večer s kišom. Ponegdje će biti pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj, oni mogu biti izraženi. Vjetar u unutrašnjosti većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno solunjem udarima. Na Jadranu će puhati slabo umjereno jugo koje će sredinom dana okrenuti na jugozapadnjaka, na večer i sjeverozapadnjak, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka u većini zemlje bit će između 28 i 33 stupnja, pa će mnogima opet biti vruće. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno i osobito na kopnu, danju manje vruće. Još u noći ujutro mjestimice kiša, lokalno moguće obilnija, a u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom, lokalni. Zatim sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno, pa ponegdje može pasti kiša ili pljusak, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega. Na kopnu vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadnjak, na moru će većinom puhati umjerena bura, sredinom dana okrenut će na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20 na kopnu, a na moru od 20 do 23, najviša dnevna od 27 do 32.
21: Oglasi. U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca.
3: Kupreški radio je uvijek sa vama, a na radio je i opća opasnost. Lijep pozdrav, želim vam Pero Galdi.

Dobro vam jutro, dragi slušatelji ovoga 17. kolovoza 2026. godine. Točno je 7 sati i 28 minuta. Dobrodošli u novo jutro uz program našeg radija. Pred nama je novi radni i programski tjedan, a iza nas je vikend ispunjen blagdanom, susretima, molitvom i evo brojnim događajima. U subotu smo proslavili Veliku Gospu, svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije, koja je posebno svečano obilježena i u našoj župi Suho Polje. Proslava Velike Gospe okupila je brojne vjernike na svečanoj svetoj misi u svetištu uznesenja Blažene Djevice Marije na Suhom Polju. Propovjednik fra Mario Knezović u svojoj nadahnutoj propovjedi govorio je o vrijednosti i važnosti obraćanja majci, ističući kroz brojne primjere koliko mjesto majke zauzima u životu svakog čovjeka. Bio je to dan molitve, ali i zahvale i prigoda da se još jednom prisjetimo snage, vjere i zagovora Blažene Djevice Marije. I dok se polako vraćamo svakodnevnim obvezama, mnogi će se danas ili ovaj tjedan uputiti svojim kućama. Svima koji su za blagdane i godišnji odmor stigli u svoj rodni kraj, želimo sretan put, sigurnu vožnju i da se ponovno vrate kad god im to prilike dopuste. A nakon toplih i sunčanih dana, prema najavama, pred nama je i promjena vremena. Stoga ćemo pratiti vremenske prilike i donositi vam najvažnije informacije kako biste na vrijeme mogli planirati svoje obveze. Ostanite uz naš program jer i ovog jutra vam donosimo aktualne informacije, događaje iz našeg kraja, korisne servisne informacije, dobru glazbu i ugodno društvo. Još jednom dobro jutro i ostanite uz nas.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje, slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam.

Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini prometuje bez izvanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacijski radovi. Prvi je radni dan u tjednu i u tijeku dana očekuje se pojačana frekvencija prometa u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Deleuša, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova bit će obustavljen promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašma Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prijevoj-Romanija, uspon iz pravca Podromanije prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informiraju putem kamera na web stranici Bihamka. Jutro su u Bosni i Hercegovini i veći dio dana prevladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje jače na oblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 23. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 37 Celzijevih stupnjeva.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Poštovanje cijenjeni slušatelji, iz najave prvih vijesti izdvajamo. U Žepču obilježene 33 godine od stradanja 12 mještana. Do kraja mjeseca obustavljen promet na cesti Jajce Crna Rijeka. Zrinski nadigrao radnik. Danas sunčano, kiša moguća u poslijepodnevnim satima. U Kiseljaku kod Žepča obilježene su 33 godine od zločina nad Hrvatima u kojem su pripadnici armije RBIH ubili 12 mještana, 7 civila i 5 vojnika. Najmlađa žrtva bila je 13-godišnja Ivana Širića, najstariji ubijeni bio je 73-godišnji Niko Širić. Težinu ovom zločinu dodatno daje podatak da su 24 civila iz sela korištena kao živi štit. Među njima je bilo i novorođenče staro svega 16 dana. Ni za ovaj zločin do danas nitko nije odgovarao. U znak sjećanja na stradale ispred novog spomenobilježja podignutog prije 4 godine položeni su vijenci i upaljene svijeće, a potom je u župnoj crkvi služena sveta misa zadušnica za sve ubijene mještane. Od danas pa do kraja kolovoza zbog izvođenja radova bit će obustavljen promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilači. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada, javlja Bihamk. Zrinski je slavio u Bijeljini s 5-1 i tako otvorio sezonu sa svih 6 bodova. Momčad Simona Rožmana vodila je 2-0 u 35. minuti susreta. Radnik je dotad bio ravnopravan, imao je prilika i dva put su domaći tražili 11-erac. Domaći su nešto prije kraja prvog poluvremena smanjili zaostatak na 2-1. No plemići su u drugom dijelu susreta postigli još 3 pogotka i tako deklasirali Radnik. U ostalim susretima drugoga kola Široki Brijeg u gostima i nadigrao Čelik rezultatom 2-1. Velež je s igrače manje izgubio od novog premijer ligaša BSK 2-0. Sarajevski gradski derbi između Željezničara i Sarajeva igra se 9. rujna, a ogled Sloge i Borca odgođen je zbog europskih obveza Banja Lučana. Danas veći dio dana sunčano uz malo do umjerenu naoblaku. U večernjim satima jača naoblaka sa zapada mogla bi uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slabo umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna uglavnom između 31 i 37 celzijevi stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Slušali ste vijesti. Tonska realizacija Željko Mikulić. Uredila i čitala Marina Markotić.
2: Jesmo dobro? Hoćemo zajedno pivati? Stari se.

iz policijske postaje Kupres doznajemo kako na području općine u posljednjih 48 sati nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila niti jedna prometna nezgoda. Neka tako ostane i u tjednu koji je pred nama.

mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine vrlo.

Kupreški radio. Dio si mi sjaj

0: 8 sati i 23 minute došli smo do pregleda internetskih portala. Vlada Herceg-Bosanske županije, stanje na požarištima u Herceg-Bosanskoj županiji, najnovije izvješće. Ovogodišnja požarna sezona na području Herceg-Bosanske županije iznimno je zahtjevna, uz gotovo svakodnevne požare otvorenog prostora na području svih gradova i općina u županiji. Vatrogasne postrojbe, službe civilne zaštite, djelatnici šumarija i druge službe već se dulje vrijeme kontinuirano angažiraju na terenu. Trenutačno je aktivan požar na području općine Bosansko Grahovo, gdje je zbog nepristupačnosti terena gašenje dodatno otežano. U gašenju sudjeluju pripadnici DVD-a Sveta Ana Lištan iz Livna i DVD Korita, djelatnici šumarije te civilne zaštite Bosansko Grahovo. Potporu snagama na terenu od jutarnjih sati pružao je i protupožarni zrakoplov Air Tractor, koji je ove požarne sezone već drugi put angažiran na području općine Bosansko Grahovo. Zbog gustog dima i smanjene vidljivosti, uvjet za nastavak sigurnog djelovanja iz zraka nisu bili zadovoljavajući, te se zrakoplov morao vratiti u zračnu luku Mostar. Zbog razmjera požara zatražena je i odobrena pomoć Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a prethodnih dana upućen je i zahtjev Republici Hrvatskoj za pomoć u angažiranju protupožarnih zrakoplova Kanada Air. Na planini Ljubuši, gdje je u gašenju velikog požara bilo angažirano više od 150 gasitelja, uz potporu Air Tractora požar je saniran. Djelatnici profesionalne vatrogasne postrojbe Tomislavgrad i Šumarije i dalje dežuraju na terenu i prate stanje. U Prisici kod Tomislavgrada jučer je ugašen požar koji se približio stambenim objektima i benzinskoj crpki. Uz djelovanje Air Tractora u gašenju su sudjelovali pripadnici PVP-a Tomislavgrad, djelatnici šumarije Tomislavgrad i mještani uz ispomoć PVP-a Livno. Stanje na terenu kontinuirano se prati, a prema zahtjevima nadležnih službi civilne zaštite lokalnih zajednica poduzimaju se aktivnosti i osigurava potrebna potpora u skladu s utvrđenim procedurama, nadležnostima i raspoloživim kapacitetima. S obzirom na iznimno zahtjevnu požarnu sezonu i visoku opasnost od izbijanja i brzog širenja požara, građani se pozivaju na povećan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom prostoru. Posebno se apelira na izbjegavanje paljenja vatre, spaljivanja korova i biljnog otpada te svih drugih aktivnosti koje mogu prouzročiti požar. Zahvaljujemo svim profesionalnim i dobrovoljnim vatrogascima, pripadnicima civilne zaštite, djelatnicima šumarija, mještanima i svima koji već danima često u zahtjevnim uvjetima ulažu velike napore u gašenju požara i zaštitu ljudi, imovine i prirodnih dobara diljem Herceg-Bosanske županije, navodi se u objavi Vlade Herceg-Bosanske županije. U Hrvatskoj uhićene 4 osobe koje se dovode u vezu sa izazivanjem požara. U tijeku je kriminalističko istraživanje nad 4 osobe koje se dovode u vezu s izazivanjem požara na zadarskom području, izvijestila je zadarska policija u nedjelju. Sinoć poslije 20 sati nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osobe na širem benkovačkom području, policajci su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo, prenosi HINA. Tom prigodom su uhitili 4 osobe koje su dovedene u službene prostorije, te je nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje. Anušić na Svetog Roka posjetio župu Krista Kralja u Bosni i Hercegovini. Podsjetimo, tamo na župi je naš domaći sin svećenik Don Josip Batinić. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić posjetio je župu Krista Kralja u Ceru u Bosni i Hercegovini u povodu svetkovine Svetoga Roka. Prije misnog slavlja položio je svijeću kod spomenika poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima, istaknuvši važnost odavanja počasti svima onima koji su se borili za hrvatsku državu. Došao sam danas ovdje položiti vijenac svima onima koji su u ratovima koji su ovdje harali, izgubili svoj život i borili se za hrvatsku ideju, za hrvatsku državu, za hrvatska prava, hrvatskog naroda i danas smo ovdje i bit ćemo na misi s ovim ljudima i odati počast svima onima koji danas nisu s nama, rekao je Anušić, a prenosi HINA i Hrvatski medijski servis.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada do sad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospenski dvoboj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja je sugovornik rektor marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi, život, običaj posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Nove informacije o stanju na cestama, a potom i vremenska prognoza u nastavku. Prvi je radni dan u tjednu i pojačana je frekvencija prometa u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Brod, Orašje, Prisika, Kostajnica, Deleuša, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova bit će obustavljen promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljavina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informiraju putem kamera na web stranici Bihamka. Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, temperature zraka u 8 sati, Sokolac 12, Srebrenica 14, Drvar 15, Livno, Sanski most 16, Doboj, Ivan Sedlo, Prijedor, Sarajevo, Tuzla i Zenica 18, Bihać i Zvornik 19, Banja Luka i Bijeljina 20, Trebinje 21 i Mostar 24 stupnja. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tijekom noći se očekuje jače naoblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 31 do 37 Celzijevih stupnjeva.

Kao i svakoga radnoga dana slijedi redovita rubrika Što ćemo pojist? Pa tako u hotelu Kupres nude sljedeće: lešo teletina 10, medaljoni u povrću 10, mučkalica 10, bečka šnicla 10, ražnjići 10, ćevapi u lepini 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemendeks 8, sendvič 5, burek 5 i sirnica 5. Bila je to dnevna ponuda hotela Kupres, a hotel Maestral nudi sljedeće: mučkalica 10, lešo teletina 10, bečka šnicla 10, kupreška plata, uštipci pršut kajmak 10, pileći medaljoni 10, čizburger ili fišburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemendeks 8, mali burek 5, sendvič 10 i pogača s piletinom ili s bolonjezom po 10. Bila je to rubrika Što ćemo pojist? U slast svima!

0: Onbox Kupreškog radija.
1: Dobro vam jutro još jednom, točno je 9 sati i 1 minuta. Idućih pola sata vrijeme je rezervirano za našu glazbenu emisiju Fonbox. Brojevi telefona 034-274-866 za javljanje direktno u program, 063-740-577 broj za vaše SMS poruke kao i za poruke putem Vibera i putem WhatsAppa, a možete nam se javljati i na Messenger profil Kupreški radio. Dakle, tu smo za vas, za vaše pozive, poruke, glazbene želje, čestitke, što god želite. Prvu poruku već imamo koja kaže pozdrav može unučica Neno Gavis.

0: Dok slušamo pjesmu Unučica, primit ćemo i prvi poziv. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Ana.
0: Dobro jutro, Dragice.
1: I kako ste vi, moji kuprošaci?
0: Dobro smo svi, hvala Bogu.
1: Hvala Bogu, nešto vi mene dobro. Ovako, Ana, ja pozdravljam svoga unuka Ivana i želim mu sretan put do Njemačke i svojoj priji Ani.
0: Dobro.
1: I pjesma i obitelji Slipac. I ovaj pjesma je o Škore, daleko je kuća moja.
0: Može, ići će.
1: Eto, puno vas pozdravljam, moje kuprošake.
0: I mi vas, do slušanja.
1: Ajde, Bog.

Kuhajte jednu stvar koju komarci mrze i pobjeći će glavom bez obzira. Ovi sitni nametnici lako mogu pokvariti večer u vrtu, na terasi ili čak u vlastitom domu. Srećom, postoji jednostavan prirodni trik kojim ih možete pokušati držati podalje, a za njega vam je potreban sastojak koji mnogi već imaju u kuhinji. Jedna ljubiteljica čišćenja podijelila je prirodno i netoksično rješenje za odvraćanje komaraca iz doma ili vrta. Chantal, koja je na TikToku koristi ime Mama Mila, nedavno je podijelila neke od svojih najboljih savjeta za držanje komaraca podalje. Umjesto kemijskih proizvoda, otkrila je da koristi uobičajeni proizvod. Ljubitelji kave imaju sreće jer će vam trebati samo ostaci zrna kave ili taloga. Stoga ih nemojte bacati sljedeći put kada ih iskoristite, već ih sačuvajte za izradu vlastitog prirodnog repelenta protiv insekata. Kako bi komarce držala podalje, objasnila je da korištenje zrna kave ili mljevene kave kao prirodnog rješenja. Sve što trebate učiniti je prokuhati lonac kave, odnosno lonac vode, i dodati zrna kave ili mljevenu kavu kako biste pojačali miris. Komarci mrze miris kave, pa prokuhajte ostatke zrna kave ili klinčića na štednjaku kako biste odbili komarce. Također je predložila da ostatke mljevene kave stavite na biljke kako biste odbili i druge insekte. Osim toga, talog kave može poslužiti i kao prirodno gnjojivo za biljke. Komarce prema ovom savjetu odbija kuhanje i paljenje kave zbog njihova snažnog njuha. Paljenjem taloga miris će se dodatno pojačati. Evo, poneki korisni savjet kao i uvijek kroz svom boksa. Tu nam je već i iduća poruka koja kaže: pozdrav, može vratit ću se, Alan Halić. A prije te pjesme slušamo Miroslava Škoru i pjesmu Daleko je kuća moja za našu slušateljicu Dragicu.

9 sati i 15 minuta, tu smo još nekih 15 minuta, 034-274-866 i 063-740-577, to su brojevi telefona. Otkriven najviši kip Djevice Marije u Europi, gotovo 20 metara viši od kipa Krista Otkupitelja u Riju. Kip Djevice Marije, visok 55,6 metara, za koji se vjeruje da je najviši takav spomenik u Europi, svečano je otkriven u malom selu Konotopije u središnjoj Poljskoj, a ceremoniji je nazočilo nekoliko stotina ljudi. Kip se uzdiže iznad sela koje ima manje od 150 stanovnika, a njegova ukupna visina uključuje i 15 metara visoko postolje u obliku krune. Tijekom ceremonije posvete služena je misa, dok su iz helikoptera na okupljene bacane male crvene ruže, piše Guardian. Novi spomenik viši je od kipa Krista Otkupitelja u Rio de Janeiro, koji zajedno s postoljem doseže 38 metara. Ipak nije riječ o najvišem kipu Djevice Marije na svijetu. Kip na Filipinima visok je 98 metara, dok se za spomenik u Konotopiju smatra da je najveći te vrste u Europi. Spomenik su financirali poljski biznismen Roman Karkosik i njegova supruga Grazina, koji žive u blizini. Naveli su da predstavlja izraz njihove zahvalnosti Bogu. Lokalne vlasti očekuju da će monumentalni kip privući hodočasnike i turiste. U njegovu postolju izgrađena je i platforma za posjetitelje s koje se pruža pogled na okolinu. Mi nastavljamo dalje s našim porukama. Iduća kaže: dobro jutro, može pjesma od Adi Šoše i Saša Matić, Daljine, hvala i lijep pozdrav.

0: Halo, dobro jutro.
1: Faljen isi, kao, faljen isi Marija.
0: Uvijek bio faljen.
1: Imamo lipi sportski vic iz Uskoplja.
0: Da čujemo.
1: Bio je gospodinski turnir, igralo je Uskoplja i Rama, dobili su Uskopljani. Juče je bio nogometno finale Županije Srednja Bosna, gospodo na Livno, dobili smo i 5-4, znači opet Uskopljani.
0: Dobro.
1: I pjesma o stoljeća sedmoga.
0: A može.
1: Imamo i svadbi, ajde, i drbeta, i sorry, zbogom.
0: Odlično, zbogom. Bio je to naš Fabijan iz Uskoplja. Prijete i kazne, milijuni vozačkih dozvola u Njemačkoj neće vrijediti uskoro, evo od kojih mora zamijeniti do 2027. godine. Zamjena starih vozačkih dozvola u Njemačkoj odvija se postupno prema godini izdavanja. Do 19. siječnja 2033. sve stare dozvole trebaju biti zamijenjene novim jedinstvenim dokumentom otpornim na krivotvorenje. Za one koji imaju kartičnu vozačku dozvolu izdanu od 2002. do 2004. godine, rok za zamjenu je 19. siječnja 2027. Vozači koji su imali stare papirnate dozvole ili kartične dozvole izdane od 1999. do 2001. već su ih morali zamijeniti najkasnije do 19. siječnja ove godine, piše Phoenix Magazine. Zašto se vozačke dozvole mijenjaju? Razlog je europska direktiva koja predviđa da sve vozačke dozvole u Europskoj uniji do 19. siječnja 2033. budu u jedinstvenom, sigurnijem formatu. Također se uvodi centralizirana evidencija kako bi se smanjile mogućnosti zlouporabe. Dobra vijest je da je zamjena samo administrativna, ne treba ponovno polagati vozački ispit niti obavljati liječnički pregled. Postojeća vozačka prava ostaju nepromijenjena. Zamjena je obavezna, ako se rok propusti, radi se o prekršaju i može se dobiti upozoravajuća novčana kazna od 10 eura. To se ne smatra vožnjom, bez vozačke dozvole pravo upravljanja vozilom i dalje postoji. Za zamjenu su potrebni važeća osobna iskaznica, biometrijska fotografija, trenutna vozačka dozvola, a naknada iznosi oko 25 eura. Idemo mi do iduće poruke koja kaže: dobro jutro Nebeskom radiju, pozdrave šaljem iz Linca za Kuprešane i naše Uskopljane, a posebno za kumu Lucu u Simbahu. Ako može pjesma od Roberta Drinovca, Kuću staru srce voli, tamo mi je najmilije, ima kao bend majka sina ženi. Idemo primiti još jedan poziv. Halo, dobro jutro. Slušamo vas.
2: Ti si moj grijeh od Tereze Kesovije.
0: Može, ići će.
2: Ugodan dan.
0: Vama također. U nastavku prvo slušamo pjesmu Ruža Grubeša, Kuća moja.

0: Točno je 9 sati i 28 minuta, do kraja ovih minuta dvije ćemo iščitati preostale vaše poruke. Dobro jutro Kupreški, pozdrav za sina Filipa i malu gospođicu Martu, iako može pjesma za njih od Mate Bulića, moja Hercegovina, lijep pozdrav vam šaljemo. Jutro Kupreški, bez njega ne može, ravnoteža, pozdrav iz Livna. Potom jutro, može li Kupreška visoravni, hvala. I posljednja poruka ovoga jutra, slušateljica piše, pozdrav, može pjesma Ravnoteža, evo već je imamo na playlisti. I posljednji poziv, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slušamo vas.
1: Sinu Tomislavu želimo sretan put do Zagreba, mama i tata iz Goravaca, Ružica i Okorelata, sa pjesmom u Tomsu na sine muj.
0: Može, ići će.
1: Hvala.
0: Sretan put, sinu. Evo ga, čuli ste što nam slijedi na našoj playlisti. Svakako preporučujemo da ostanete i dalje na valovima našeg radija.

Ja sam Stjepan Ječek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje uživanje.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebu, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, Moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, velečasnog Marija Bernadića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi život običaj, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Čosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim dije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove. Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, Teknin, proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Poštovanje cijenjeni slušatelji, iz najave novosti izdvajamo. U Žepču obilježena 33. godišnjica stradanja 12 mještana.
0: Vatra slabi na većini požarišta u BiH izuzev kod Bosanskog Grahova.
2: Omiš započinje zbrajanje šteta, DORH nastavlja istragu o uzrocima požara.
0: Europa sprema najžešće sankcije Rusiji do sad.
2: Vareš malo mjesto s puno nacionalnih spomenika.
0: Drugo kolo Vevin lige plemići iz Bijeljine donijeli 3 boda.
2: U prvom dijelu dana sunčano, a noć bi trebala donijeti osvježenje. U Kiseljaku kod Žepča obilježene su 33 godine od zločina nad Hrvatima u kojem su pripadnici armije RBiH ubili 12 mještana, 7 civila i 5 vojnika. Najmlađa žrtva bila je 13-godišnja Ivana Širić, a najstariji ubijeni bio je 70-godišnji Niko Širić. Težinu ovome zločinu dodatno daje podatak da su 24 civila iz sela korištena kao živi štit. Među njima je bilo i novorođenče staro svega 16 dana. Ni za ovaj zločin do danas nitko nije odgovarao. U znak sjećanja na stradale ispred novog spomenobilježja podignutog prije 4 godine položeni su vijenci i upaljene svijeće, a potom je u župnoj crkvi služena sveta misa zadušnica za sve ubijene mještane. Govori načelnik Žepča Mato Zovko.
3: Čovjek prestane živjeti kad ga se prestane spominjati. Evo mi svake godine se spomenemo naši poginuli i nestali i civila i branitelja. Evo i ovaj dan, na današnji dan smo ovdje polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća, a sad ćemo i svetu misu. Spomenuti se svi naši poginuli i nestali i svi branitelja, ne samo na ovaj dan, nego svi što su poginuli za obranu Žepačkog kraja. Naša je briga da skrbimo o njihovim obiteljima i svim potrebama koje imaju njihove obitelji i oni koji su ostali za njih živi. Još jednom velika im hvala, ja kao općinski načelnik im se zahvaljujem za sve što su dali za obranu Žepčanskog kraja i da mi danas možemo na miru izgrađivati svoje drago Žepče.
4: Gospodine Zovko, nije još nitko odgovarao za ovaj
3: zločin? Pa evo i od prošle godine sam evo saznao da je taj postupak pokrenut i da će taj proces krenuti i da onaj koji je napravio zločin treba da odgovara.
1: Novosti.
0: Požar na području Bosanskog Grahova i dalje aktivan, a od jutarnjih sati u gašenju ponovno sudjeluje helikopter oružanih snaga BiH. Stanje na požarištu za sad je relativno nepromijenjeno, a vatrogasne i druge službe kontinuirano rade na suzbijanju vatre. Gašenje požara dodatno otežavaju nepristupačan teren i nepovoljni vremenski uvjeti, prije svega vjetar. Tijekom nedjelje u gašenju je sudjelovao i protupožarni zrakoplov Air Tractor, kojim je to bio drugi angažman na području Bosanskog Grahova. Zbog gustog dima i smanjene vidljivosti, uvjeti za nastavak sigurnog djelovanja iz zraka nisu bili zadovoljavajući, pa se zrakoplov morao vratiti u zračnu luku Mostar.
2: Požar koji je zahvatio područje Plješevice i Jenjava, na požarištu je angažirano 15 osoba koje će tijekom dana nastaviti aktivnosti na gašenju i sanaciji, priopćeno je iz gradske uprave Bihaća. Predstavnici civilne zaštite grada Bihaća, gorske službe spašavanja, granične policije i vatrogasne službe zajedno s premijerom Unsko-sanske županije i bihaćkim gradonačelnikom obišli su područje požarišta na Plješevici i na mjestu događaja sagledali stanje i razmjere požara. Prema informacijama s terena nije velikog intenziteta na cijelome području, no na jednom dijelu zahvaćen je prostor u dužini od oko 350 metara.
0: Vatrogasci u Hercegovačko-neretvanskoj županiji imali su za vatreni kolovoz relativno mirnu nedjelju. Gasili su samo 6 požara. Kod Mostara su vatrogasci ugasili požar trave i niskog raslinja u Vrapčićima, te naknadne vatre na opožaranom području u Raštanima. Požari na području grada Konjica trenutno su lokalizirani i pod kontrolom. Međutim, zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost reaktivacije požara. Najviše vremena na terenu proveli su vatrogasci iz Čitluka, gasili su požare trave i makije kod naselja Gradnići i Blizanci.
2: U požaru koji je u noći na 14. kolovoza poharao područje Lokve, Rogoznice i Omiša, u cijelosti je izgorjelo 106 vozila, 28 kuća, te 7 gospodarskih, 3 ugostiteljska i 6 pomoćnih objekata u sklopu obiteljskih kuća, izvijestio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. U cijelosti je izgorjelo i 45 plovila koja su bila izvučena na obalu. Djelomično su izgorjele 43 kuće, 20 vozila i 9 plovila. Na upit je li bilo oštećenih maslinika, župan je kazao kako još nije obavljen uvid o štetama u poljoprivredi. Objasnio je kako će, nakon što se grad Omiš očituje izvidima, podnijeti zahtjev stožeru civilne zaštite za proglašavanje prirodne nepogode.
0: U požaru je jedna osoba poginula. DORH je 15. kolovoza izvijestio da je ozlijeđeno 38 osoba, od kojih je 10 bilo u bolnicama zbog teško ugroženog zdravstvenog stanja. Hrvatska vatrogasna zajednica u svom izvješću navela drugačiju brojku, 43 ozlijeđene osobe i 3 ozlijeđena vatrogasca. Zbog opasnosti za stanovnike i turiste provedena je velika evakuacija. Prema podacima Hrvatske vatrogasne zajednice, evakuirano je oko 2500 ljudi koji su potom smješteni u prihvatne centre.
2: Uzrok požara još se ne zna. DORH je objavio da su policija, inspektor za zaštitu od požara i eksplozija te državno odvjetništvo obavili očevid na mjestu na kojem je izbio požar. Istražitelji prikupljaju snimke nadzornih kamera cijelog zahvaćenog područja, a zatraženo je snimanje požarišta te fotografiranje uništenih objekata i vozila. U istragu su uključeni kemijsko-fizikalni vještaci Centra za kriminalistička i forenzička vještačenja Ivan Vučetić iz Zagreba. Na mjestu nastanka požara uzeti su materijalni uzorci koji će biti vještačeni kako bi se pokušao utvrditi uzrok izbijanja vatre.
0: Europom i dalje haraju požari. Španjolska, Belgija i Grčka vode tešku i neizvjesnu borbu protiv vatrene stihije. Dvije su osobe poginula, nekoliko ih je ozlijeđeno dok su se šumski požari brzo širili grčkim otokom Salaminom zapadno od Atene. Ukupno 502 osobe evakuirane su iz obalnih područja na putničke trajekte, 260 vatrogasaca s 58 vozila i 15 specijaliziranih timova i dalje se bore protiv 2 požara uz potporu 10 zrakoplova i 8 helikoptera.
1: Novosti.
2: Europska unija idućih mjeseci namjerava značajno proširiti sankcije protiv Rusije, a na jesen bi mogao biti predložen najopsežniji paket sankcioniranja pojedinaca i tvrtke od početka ruske invazije na Ukrajinu. Kazala je to visoka povjerenica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas. Kallas je za njemački list Die Welt kazala da bi, ako prijedlog bude usvojen, ukupan broj sankcioniranih ruskih pojedinaca i drugih subjekata odmah bio povećan za približno trećinu. Pritisak mora nastaviti rasti sve dok Moskva ne okonča svoj rat, poručila je Kallas.
0: Ukrajina je izvela jedan od najvećih zračnih napada na ruski teritorij od početka rata, a ruske vlasti tvrde da je njihova protuzračna obrana tijekom noći oborila čak 822 ukrajinska drona. U napadima je ponovno pogođeno i veliko skladište internetskog trgovca Wildberries u Moskovskoj oblasti, tvrtke koju se često naziva ruskim Amazonom. Prema podacima ruskog ministarstva obrane, srušena su 822 drona diljem zemlje, dok je moskovski gradonačelnik naveo da je oko 600 dronova detektirano na putu prema ruskoj prijestolnici.
2: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu trebao bi se tijekom današnjeg dana sastati s Trumpovim izaslanikom i zetom Jaredom Kushnerom, koji je jučer održao rijedak sastanak s dužnosnicima Hamasa u Kairu, i to u nastojanju da ubrza mirovni plan američkog predsjednika za Gazu. Drugi je to Kushnerov sastanak za koji se zna s predstavnicima Hamasa, palestinske militantne skupine koju su Sjedinjene Države označile kao teroristički pokret. Trump je, podsjećamo, krajem srpnja kazao kako je postignut dogovor o potpunom razoružavanju Hamasa i drugih naoružanih skupina u Gazi. No Netanyahu, kojeg čekaju listopadski izbori, javno je odbacio Trumpov plan.
1: Novosti.
2: Općina Vareš jučer je obilježila svoj dan. Datum je simbolično vezan za 16. kolovoza za 1891. godine, kad je u Varešu puštena u rad prva visoka peć. Taj događaj označio je važnu prekretnicu u industrijskom razvoju mjesta. Admir Čizmo iz javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš, profesor zemljopisa, planinarski i turistički vodič, te tajnik planinarsko-skijaškog društva Perun, govori o nacionalnim spomenicima na ovom području, te o prirodnim ljepotama i gastronomskoj ponudi kraja.
5: Tu je župa, odnosno župna crkva, odnosno graditeljska cjelina župe Svetoga Mihovila sa starom malom crkvom Svetoga Mihovila Arhanđela i sa novom crkvom, dakle velikom, katoličkom. Dosta interesantno mjesto, pogotovo mala crkva, kad je vidite svana izgleda kao jedna stara bosanska kuća u tom stilu, a unutra je urađena sa polulukom, unutra izgleda prelijepo drveta i ukrašena nekim lijepim elementima, dakle stvarno mjesto koje bi trebali svi da posjeti, da vidi. Kad bi se malo odvojili, možda je najznačajniji spomenik je srednjovjekovni kraljevski grad Bobovac, mjesto u kojem se čuvala kruna bosanskog kraljevstva, mjesto u kojem su stolovali bosanski kraljevi. Jedno vrijeme je dakle bilo i glavni grad, možda i najveća tvrđava, utvrđenje srednjovjekovnog bosanskog kraljevstva. Danas je samo jedan objekat, mauzolej, dakle grobna kapela, obnovljen, sve ostalo su još ruševine.
0: Mostar Jazz Fest i ove godine donosi bogat edukativni program koji će okupiti djecu, mlade, glazbenike, učenike i sve zainteresirane za glazbu, suvremene tehnologije i kreativno stvaralaštvo. U srijedu i četvrtak 19. i 20. kolovoza od 19 sati u galeriji Kraljice Katarine Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače održat će se dvodnevna radionica Kreativna tehnologija za djecu i mlade koju vodi Goran Čuljak iz Fora studija, najavili su organizatori. Kroz praktičan rad sudionici će upoznati mogućnosti i korištenje suvremenih digitalnih alata u kreativnom procesu. Program je prilagođen djeci i mladima, a povezuje tehnologiju, umjetnost, glazbu i kreativno izražavanje.
1: Sport.
2: Zrinski je slavio u Bijeljini s 5-1 i tako otvorio sezonu sa svih 6 bodova. Momčad Simona Rožmana vodila je s 2-0 u 35. minuti. Radnik je dotad bio ravnopravan, imao je prilika i dva put su domaći tražili 11-terac. Domaćini su nešto prije kraja prvog poluvremena smanjili za ostatak na 2-1, no plamići su u drugome dijelu susreta postigli 3 gola i tako deklasirali domaćina. U ostalim susretima drugog kola Vevin lige Široki Brijeg u gostima je nadigrao Čelik rezultatom 2-1. Velež je s igrače manje izgubio od novog premijer ligaša BSK 2-0. Sarajevski gradski derbi između Željezničara i Sarajeva odgođen je za 9. rujna, a ogled Sloge i Borca odgođen je za sad nepoznati datum zbog europskih obveza Banjalučana.
1: Vremenska prognoza.
0: U prvom dijelu dana u cijeloj zemlji bilo sunčano, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 18, Ivan Sedlo 24, Dobretić 26, Bihać Kupres i Sarajevo 27, Kiseljak Livno, Prozorama i Tomislavgrad 28, Posušje Zenica 29, Ravno i Tuzla 30, Bugojno Neum, Široki Brijeg, Usora i Žepče 31, Banja Luka, Čitluk, Domaljevac, Šamac, Grude, Jajce, Ljubuški, Mostar, Odžak i Oraše 32. Najviša temperatura bila je 33 stupnja u Čapljini i Stocu. Do kraja dana sunčano uz malu umjerenu na oblaku, tijekom noći očekuje se jačana oblaka sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, dnevna temperatura od 31 do 37 stupnjeva.
2: Cijenjeni slušatelji, na kraj novosti Radija Herceg Bosne još jednom donosimo vijesti dana. U Žepču obilježene 33 godine od stradanja 12 mještana.
0: Vatra slabi na većini požarišta u BiH, izuzev kod Bosanskog Grahova.
2: Omiš počinje zbrajati štete, DORH nastavlja istragu u uzrocima požara.
0: Europa sprema najžešće sankcije Rusiji do sad.
2: Vareš malo mjesto s puno nacionalnih spomenika.
0: Drugo kolo Vevin lige, plamići iz Bijeljine donijeli 3 boda.
2: U prvom dijelu dana sunčano, a noć bi trebala donijeti osvježenje.
0: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, završene su novosti. Tonska realizacija Željko Mikulić, spikerica Vanja Šupljeglav, emisiju redila i vodila Marina Markotić.
1: Slušate 90,5.
6: Naš i naš.

0: Radio, ne radio, slušaj Kupreški radio. Ljubi vas slatko, Medak, Branko, Mirvan i Dobro.
1: Gori ulica, ispod mjeseca, moja curica, moju pjesmu ne čuješ.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Stradali u požaru, još se bore za život, planiraju se operacije zbog teških opeklina. Broj umirovljenika u Federaciji BiH raste, zavod otkrio od čega ovisi buduća isplata mirovina. Građanske inicijative traže moratorij na nove energetske projekte u Herceg-Bosanskoj županiji. Mladići pozvali GSS iako im pomoć nije bila potrebna. Spasioci upozoravaju, GSS nije taksi služba. Izdano upozorenje, pljuskovi, oluje s grmljavinom i jaki udari vjetra. Iz splitskog KBC-a u ponedjeljak su izvijestili kako nema značajnijih promjena u zdravstvenom stanju četvero pacijenata koji su ozlijeđeni u nedavnom požaru kod Omiša, te da se u idućim danima planiraju operativni zahvati zbog opeklina koje su zadobili. Nema značajnijih promjena u zdravstvenom stanju četvero životno ugroženih pacijenata stradalih u požaru na omiškom području, a u narednim danima planirani su operacijski zahvati. Na njima izjavila je HINA glasnogovornica splitskog KBC-a Kristina Bitanga. S obzirom na prirodu ozljeda, liječenje i oporavak trajat će dulje vrijeme te se značajnije promjene ne mogu očekivati na dnevnoj razini, kazala je Kristina. Prema podacima Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje u srpnju je isplaćeno ukupno 471.478 mirovina, a prosječan iznos isplate bio je 753 marke. Prosječnu mirovinu u iznosu od 740,91 marku primilo je 423.309 umirovljenika. Kada se podaci promatraju prema vrsti ostvarenog prava, prosječna starosna mirovina iznosila je 973 marke, a primilo ju je 231.860 korisnika. Građanske inicijative i udruge s područja Livna, Tomislavgrada i Kupresa pokrenule su peticiju kojom traže petogodišnji moratorij na dodjelu koncesija i pripremne aktivnosti za izgradnju novih energetskih postrojenja. Cilj je zaštititi prirodu i izvorišta te osigurati da se koncesije dodjeljuju prema jasno utvrđenim kriterijima, kako ekološkim, tako i prostornim. U izbornoj godini također upozoravaju na dezinformacije na društvenim mrežama prema kojima su livanski konji na visoravni kruzi ostali bez vode, kao i na objavljivanje fotografija suhih pojilišta koje su stare godinama. Vode ima, ali na zaštiti divljih konja i cijelog područja bit će potrebno raditi mnogo više. Ja bih volio vidjeti tko će se usuditi napraviti moratorij na koncesije, jer mi imamo potpisane koncesijske ugovore, imamo usvojen zakon. Kroz prijelazne i završne odredbe ostavljeno je prostora da se svi koncesijski ugovori usklade s novim zakonom, iznosi Ivan Vukadin, predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije. Ne zna što će se od tih koncesija realizirati, ali sumnja u dobre namjere inicijatora peticije. Protekloga vikenda na dežurni broj Gorske službe spašavanja Herceg-Bosanske županije zaprimljena je dojava roditelja mladića koji se nalazio na području Troglava. Prema dojavi, mladić je tijekom planinarenja s prijateljem ozlijedio nogu te se zbog ozljede nije mogao samostalno spustiti u podnožje. Na teren se odmah upućuje 6 spašavatelja. Dolaskom spašavatelji zatječu dvojicu mladića u neobično dobrom raspoloženju, pogotovo imajući u vidu informaciju da je jedan od njih ozlijeđen. Raspoloženje se ipak nakratko pokvarilo kada su mladići saznali da spašavatelji nisu stigli helikopterom, nego pješke. Tako je propala nada u besplatan panoramski let, a preostala je opcija spuštanja uz pomoć spašavatelja. Međutim, tijekom spuštanja dogodilo se pravo čudo. Ozljeda noge je izgleda čudesno zacijelila, pa mladić više nije imao nikakvih problema s hodanjem, niti mu je bila potrebna pomoć pri kretanju. Za 8 BH regija upaljen je žuti meteo alarm, odnosno izdano upozorenje zbog potencijalno opasnog vremena. I to zbog visokih temperatura za 6 regija te zbog jakih udara vjetra, ali i oluja s grmljavinom za 2 regije Banja Luka i Prijedor. Kao što je i najavljivano, u BiH početkom ovoga tjedna očekuje se pogoršanje vremena uz blagi pad temperatura zraka i padaline. Vijest je to koja će nakon nikad duljeg razdoblja toplinskog vala u kojemu se temperature zraka gotovo 2 tjedna u nizu spuštale ispod 40 celzijevih stupnjeva, a u cijeloj zemlji na snazi je bilo crveno, narančasto i žuto upozorenje, odnosno upaljen meteo alarm, zasigurno će mnoge obradovati. Padaline, iako je već kazano kako njihova količina neće popraviti hidrološku sliku zbog izrazito dugog sušnog razdoblja, barem bi trebale pomoći vatrogascima koji se u pojedinim dijelovima BiH danima bore s vatrenom stihijom.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalno

Nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospojinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebu, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa crkvica proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, velečasnog Marija Bernadića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi, život, običaj, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Ćosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim dije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike i bogoslove. Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, te Knin proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja, te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
3: Mesna industrija Pavić, originalna Pavića receptura, kvaliteta bez kompromisa.
4: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Stradali u požaru, još se bore za život, planiraju se operacije zbog teških opeklina. Broj umirovljenika u Federaciji BiH raste, zavod otkrio od čega ovisi buduća isplata mirovina. Građanske inicijative traže moratorij na nove energetske projekte u Herceg-Bosanskoj županiji. Mladići pozvali GSS iako im pomoć nije bila potrebna. Spasioci upozoravaju, GSS nije taksi služba. Izdano upozorenje, pljuskovi, oluje s grmljavinom i jaki udari vjetra. Iz splitskog KBC-a u ponedjeljak su izvijestili kako nema značajnijih promjena u zdravstvenom stanju četvero pacijenata koji su ozlijeđeni u nedavnom požaru kod Omiša, te da se u idućim danima planiraju operativni zahvati zbog opeklina koje su zadobili. Nema značajnijih promjena u zdravstvenom stanju četvero životno ugroženih pacijenata stradalih u požaru na omiškom području, a u narednim danima planirani su operacijski zahvati. Na njima izjavila je HINA glasnogovornica splitskog KBC-a Kristina Bitanga. S obzirom na prirodu ozljeda, liječenje i oporavak trajat će dulje vrijeme te se značajnije promjene ne mogu očekivati na dnevnoj razini, kazala je Kristina. Prema podacima Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje u srpnju je isplaćeno ukupno 471.478 mirovina, a prosječan iznos isplate bio je 753 marke. Prosječnu mirovinu u iznosu od 740,91 marku primilo je 423.309 umirovljenika. Kada se podaci promatraju prema vrsti ostvarenog prava, prosječna starosna mirovina iznosila je 973 marke, a primilo ju je 231.860 korisnika. Građanske inicijative i udruge s područja Livna, Tomislavgrada i Kupresa pokrenule su peticiju kojom traže petogodišnji moratorij na dodjelu koncesija i pripremne aktivnosti za izgradnju novih energetskih postrojenja. Cilj je zaštititi prirodu i izvorišta te osigurati da se koncesije dodjeljuju prema jasno utvrđenim kriterijima, kako ekološkim, tako i prostornim. U izbornoj godini također upozoravaju na dezinformacije na društvenim mrežama prema kojima su Livanski konji na visoravni kruzi ostali bez vode, kao i na objavljivanje fotografija suhih pojilišta koje su stare godinama. Vode ima, ali na zaštiti divljih konja i cijelog područja bit će potrebno raditi mnogo više. Ja bih volio vidjeti tko će se usuditi napraviti moratorij na koncesije, jer mi imamo potpisane koncesijske ugovore, imamo usvojen zakon. Kroz prijelazne i završne odredbe ostavljeno je prostora da se svi koncesijski ugovori usklade s novim zakonom, iznosi Ivan Vukadin, predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije. Ne zna što će se od tih koncesija realizirati, ali sumnja u dobre namjere inicijatora peticije. Protekloga vikenda na dežurni broj Gorske službe spašavanja Herceg-Bosanske županije zaprimljena je dojava roditelja mladića koji se nalazio na području Troglava. Prema dojavi, mladić je tijekom planinarenja s prijateljem ozlijedio nogu te se zbog ozljede nije mogao samostalno spustiti u podnožje. Na teren se odmah upućuje 6 spašavatelja. Dolaskom spašavatelji zatječu dvojicu mladića u neobično dobrom raspoloženju, pogotovo imajući u vidu informaciju da je jedan od njih ozlijeđen. Raspoloženje se ipak nakratko pokvarilo kada su mladići saznali da spašavatelji nisu stigli helikopterom, nego pješke. Tako je propala nada u besplatan panoramski let, a preostala je opcija spuštanja uz pomoć spašavatelja. Međutim, tijekom spuštanja dogodilo se pravo čudo. Ozljeda noge je izgleda čudesno zacijelila, pa mladić više nije imao nikakvih problema s hodanjem, niti mu je bila potrebna pomoć pri kretanju. Za 8 BH regija upaljen je žuti meteo alarm, odnosno izdano upozorenje zbog potencijalno opasnog vremena. I to zbog visokih temperatura za 6 regija te zbog jakih udara vjetra, ali i oluja s grmljavinom za 2 regije Banja Luka i Prijedor. Kao što je i najavljivano u BiH početkom ovoga tjedna, očekuje se pogoršanje vremena uz blagi pad temperatura zraka i padaline. Vijest je to koja će, nakon nikad duljeg razdoblja toplinskog vala u kojemu se temperature zraka gotovo 2 tjedna u nizu spuštale ispod 40 Celzijevih stupnjeva, a u cijeloj zemlji na snazi je bilo crveno, narančasto i žuto upozorenje, odnosno upaljen meteo alarm, zasigurno će mnoge obradovati. Padaline, iako je već kazano kako njihova količina neće popraviti hidrološku sliku zbog izrazito dugog sušnog razdoblja, barem bi trebale pomoći vatrogascima koji se u pojedinim dijelovima BiH danima bore s vatrenom stihijom.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%. Ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada do sad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospodinski dvoboj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja je sugovornik rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima velečasnog Marija Bernardića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaji posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

dragi prijatelji. A sada za vas Tai Chi.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Stradali u požaru još se bore za život, planiraju se operacije zbog teških opeklina. Broj umirovljenika u Federaciji BiH raste, zavod otkrio od čega ovisi buduća isplata mirovina. Građanske inicijative traže moratorij na nove energetske projekte u Herceg-Bosanskoj županiji. Mladići pozvali GSS iako im pomoć nije bila potrebna. Spasioci upozoravaju, GSS nije taksi služba. Izdano upozorenje, pljuskovi, oluje s grmljavinom i jaki udari vjetra. Iz splitskog KBC-a u ponedjeljak su izvijestili kako nema značajnijih promjena u zdravstvenom stanju četvero pacijenata koji su ozlijeđeni u nedavnom požaru kod Omiša, te da se u idućim danima planiraju operativni zahvati zbog opeklina koje su zadobili. Nema značajnijih promjena u zdravstvenom stanju četvero životno ugroženih pacijenata stradalih u požaru na omiškom području, a u narednim danima planirani su operacijski zahvati. Na njima izjavila je HINA glasnogovornica splitskog KBC-a Kristina Bitanga. S obzirom na prirodu ozljeda, liječenje i oporavak trajat će dulje vrijeme, te se značajnije promjene ne mogu očekivati na dnevnoj razini, kazala je Kristina. Prema podacima Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, u srpnju je isplaćeno ukupno 471.478 mirovina, a prosječan iznos isplate bio je 753 marke. Prosječnu mirovinu u iznosu od 740,91 marku primilo je 423.309 umirovljenika. Kada se podaci promatraju prema vrsti ostvarenog prava, prosječna starosna mirovina iznosila je 973 marke, a primilo ju je 231.860 korisnika. Građanske inicijative i udruge s područja Livna, Tomislavgrada i Kupresa pokrenule su peticiju kojom traže petogodišnji moratorij na dodjelu koncesija i pripremne aktivnosti za izgradnju novih energetskih postrojenja. Cilj je zaštititi prirodu i izvorišta te osigurati da se koncesije dodjeljuju prema jasno utvrđenim kriterijima, kako ekološkim, tako i prostornim. U izbornoj godini također upozoravaju na dezinformacije na društvenim mrežama prema kojima su livanski konji na visoravni kruzi ostali bez vode, kao i na objavljivanje fotografija suhih pojilišta koje su stare godinama. Vode ima, ali na zaštiti divljih konja i cijelog područja bit će potrebno raditi mnogo više. Ja bih volio vidjeti tko će se usuditi napraviti moratorij na koncesije, jer mi imamo potpisane koncesijske ugovore, imamo usvojen zakon. Kroz prijelazne i završne odredbe ostavljeno je prostora da se svi koncesijski ugovori usklade s novim zakonom, iznosi Ivan Vukadin, predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije. Ne zna što će se od tih koncesija realizirati, ali sumnja u dobre namjere inicijatora peticije. Protekloga vikenda na dežurni broj Gorske službe spašavanja Herceg-Bosanske županije zaprimljena je dojava roditelja mladića koji se nalazio na području Troglava. Prema dojavi, mladić je tijekom planinarenja s prijateljem ozlijedio nogu te se zbog ozljede nije mogao samostalno spustiti u podnožje. Na teren se odmah upućuje 6 spašavatelja. Dolaskom spašavatelji zatječu dvojicu mladića u neobično dobrom raspoloženju, pogotovo imajući u vidu informaciju da je jedan od njih ozlijeđen. Raspoloženje se ipak nakratko pokvarilo kada su mladići saznali da spašavatelji nisu stigli helikopterom, nego pješke. Tako je propala nada u besplatan panoramski let, a preostala je opcija spuštanja uz pomoć spašavatelja. Međutim, tijekom spuštanja dogodilo se pravo čudo. Ozljeda noge je izgleda čudesno zacijelila, pa mladić više nije imao nikakvih problema s hodanjem, niti mu je bila potrebna pomoć pri kretanju. Za 8 BiH regija upaljen je žuti meteo alarm, odnosno izdano upozorenje zbog potencijalno opasnog vremena, i to zbog visokih temperatura za 6 regija te zbog jakih udara vjetra, ali i oluja s grmljavinom za 2 regije Banja Luka i Prijedor. Kao što je i najavljivano, u BiH početkom ovoga tjedna očekuje se pogoršanje vremena uz blagi pad temperatura zraka i padaline. Vijest je to koja će nakon nikad duljeg razdoblja toplinskog vala, u kojemu se temperature zraka gotovo 2 tjedna u nizu spuštale ispod 40 celzijevih stupnjeva, a u cijeloj zemlji na snazi je bilo crveno, narančasto i žuto upozorenje, odnosno upaljen meteo alarm, zasigurno će mnoge obradovati. Padaline, iako je već kazano kako njihova količina neće popraviti hidrološku sliku zbog izrazito dugog sušnog razdoblja, barem bi trebale pomoći vatrogascima koji se u pojedinim dijelovima BiH danima bore s vatrenom stihijom.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: radio, slušaj Kupreški radio. Ljubi vas slatko, Medak, Branko, Mirvan i Dobro.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

Naš i vaš Radio Kupres.

Može, može li to? Mržnja je ljubav što u laži osvane.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebo, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona Don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica, proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, velečasnog Marija Bernadića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi, život, običaj, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Ćosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove. Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, te Knin proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja, te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Kutreški radio. Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

često kasno noću izlaziš. Gdje nema nigdje nikog da se suza ne vidi. Brže starimo od ostalih, nije čudo,

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: ko fitilj zarobljen u vosku. Mislim na tebe.
1: Pozdrav svima, ovdje Giuliano, govorim vam iz studija vašeg i mog Kupreškog radija.

srce bolje tugu vidi. Laži sve i nevolje, al ipak se

0: Dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.

Young money. Loving a thousand different flavors.

Ja vjerujem

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.